Det er godt å komme hjem, sier du. Og hjem blir hjemme igjen. Døren er åpen og vinduet tar imot lyset likevel.